bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znova.